Kia ora tatu kaha totoa. E te itstanga te kukare ni, e a karongoro mani to tatu ratio I te ia atianga ni. Kia ka mete kia te tūna tia tikanga mani, tāne I orongo mai, kia rawe tatu, naroto I te marawa. E te tutuanga I tāna tutua, tāne I orongo mai aia, e kaina tatu I te ia atianga ni. I tā te pure I api mai, tā te reo I mene I api mai ki a tātou. O mai te kai, e tau, I a mātou, I te ia nei rā. Te pati neo ki kōtou kātou toi tō tātou, I si tangata kukāreni a karongorongo mai nei. Mō mō kātou tā kōtou pipiria, kātou tau kāpiti tātou kātou toa I te tūtua nā te tua. Te roto te rirei te māsari, e ngā irawa tā tātou ka tatau tātou I te iai e tungu te tai, ka pai mai, I apai mai iau I te ia manako makara te atua I e kāri mai I kiaku, kia tatau tātou I te iau irawa tā tātou ka tatau nā mua, mua ke ka ākarātu e tātou ki roto I te manako tā te atua I orongo mai, e api ia no tātou I te iara. Te mea mua, mua ake tātou ka tatau atuei, nā aru I te kamete ki te awaranga, pēnei ko toko tō tuatau mua tia I te karongo mai, I tā tātou rātio, ki rāna koto, te roa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. E ko te au mitua te ia karongo tā tātou rātio, ko roa te au tuatau te aeranga mai, kia kamete ki te tua, ko koto, Te a kātinga te kōtou tuatau ki akarongo kō mai I runga tā tātou rātio I te ia tianga nei. E tarau katoa ni ako I te kameta ki te atua. No te ia te kāna, te orongo I mai. E te warataki o te rātio te tai tuanga no tātou no te ititanga ta kuk aireni. Ki a tuatua tātou I tāna tuatua, naroto I tō tātou reo te kai. Me tāko I tūtua nāu kia tātou I te autuatau te topai e ke mori. Te pati nei te tai aurongo kia tūtua te tūtua nā tātou I runga te rātio nārato I te reo papa ā. Te me te kuwāra te rira I te autai. E I ākara uanga nā tātou, pa meo te manoko ki tātou katoa toa. E ā te tumu I

kapakariyo ite tutu mekhare rakari kute te tutu ti tutu mai pa kya ko gere warai kiro ti tere ko karin ko ki areni inaro rakyo ite pai mai ti mana ko keta to ki akra kar mai ko to iroto ito mato putu putu nga ta mato e khare che eno ne mato tu ke ke te tu ro iroto mekhare nga pa chire iroto ti e khare che ta mato eno ne te tua te papa a, te tua te peripino, te tua o te karatato e o te iaupaino o te tamo, I te bai e tūro. Nā kia taimai rā ki te utuato, me taimai ki te utuato e katuatua mātou, you know, no runga I te taimanako I roto I te pipiria, o ko tai rā e reo e tuatua I ana, ko iaki ko te reo papa a. Nā, ko tū au, ko pati au, ki te warataki o te ronga nā rātou e api I nei, I te api, I te opopongi tāpati kātou toa. I rato te e te arepure. Me kā tika I a rātou, ki a wā I a te au, you know, ki akataka ki e te au pupu ke, ki a tuatua rai rātou, I rato I tō rātou reo. Nō te mea, I rato I te reo papa a, tō tātou iti tangata kuka areni, e tai, e rua warai pātangata kātutua te rā ki me uiui I a mai te manako. Te kātoto, no o ua. Te ki te tūra koe e manako tō rātou, pēnei rā ki, no runga I te are ngō te reo. Pai mai o ti e manako I akarakara no tātou kātoto. Kua ui a mai ti e manako ki ako, e ātoku manako. Te tāku I tūtu au, ka inangaroi tōku iti tangata. Kia marama rātou I te tūtua nā tētua. Nā, kia akatupu te ia te arataki o te api I te ia tāku patianga kia ia, kua pai ukia ki te au gitiupanga, e kua akatika rātou kia akataka keia te kana tātou, tō tātou pupu, tā te koki aren, e tō te peripino, e tō te reo papā, e tātai atu ngā pupu ki irotupu I tō mātou putuputuanga. Kai nangaro te kakite ke tātou I te ititanga tā koki aren ni akarongorongo mai nei. Ia mātou me no mātou ki te ngai okotai. Ere mai te puapi o mua, o reo papā aua mai. E tai ua, e rua tangata Filipino, ka karongko I rātou me tūtua, me pau te tai a uiangare, me kare, kare are rātou e tūtua. E perakato ke tātou te I tangata kūki airani. E perakato tu ki te tai a tūpainua ke e nōra kiroto I tere. Ko te papa a uarai ka tūtua mai, pakare rā, ina, maata ka tūtua mai kubo. I te ia ngā puta mai topake ni e mātou. Te akataka ke ia mai ngā mātou me roto mai te reo o te papa a. Ki roto I tō mātou ua rai reo, pe rātou tō te Filipino, pe rātou tō te tai. Ai nangaro te kikite ki gotou kātou tō. Tō mātou iti tangata kukairen, pākawai no te kite I te tūtua. Kareko mātou, kareko ua I te tai a kare. Ka tūtua marai te tai tōna manako, tūtua marai tai te tōna manako. Te aumanako kare mātou e a karoanga ki roto I te putuputua ngō te reo papa a. Te aeramane I te ia naroto I tō tātou reo tikai. Ki I a tōku ngākau e te mataora. A karoanga tō mātou I te tua te piripino. Lainang rote ki te kikoto kātotoa. Pākau I te iarongo no te karahua e kanangau ke ue me tūtua. Ia I te waa waa o kia I roto I te tūtua nā te tua. Me api ki roto pui te reo papa au. Ara koe rongo I rātou te tutuang irua rai tangata kā tutua. Tara ere mea ngā ki tangai o kotai wa tutua rātou kirito I tō rātou rio mataora rātou I te tutuang kirito I tō rātou rio tikai. Nō rire te atianga te utaike. Nō tātou kā tutua e karongorongo meni. Kā tau tā pakario I roto I tātia tua aratakianga I te tūtua te iau tūtua tāku ka tatau tātou rutu I tūtua nā te tua e ā te tumu peinu meni te iau manako ke tātou kātotoa na te iau rā. Te iau, te warango kua harungurua na koutou, ka

hoki rai tatatu manako te koto monga kero te tatatu au karanga au tatatu api inga di tuto na te tua ki rutu I te ngā irawa te tatau ia ne tatu I rutu I te buka maseri nā koto katoto te rongo te ikapirimai ki rutu I tatu katoto tira a patio ki koto katoto e eu tatu katoto ki rutu I te buka maseri te pāns maseri te pene toru Nā, I rute te māsiri pene toru e ngā irawa tāko kata tau mai marutu iria. Eoti, muri aga te rira, ka neke tu tātou ki rutu I te pene ā, e te pene rima katoa o te buka māsiri, ka rawe mai tātou te tai ngā irawa, e I tūramarama mai, me kārera, kia pakari te kai tātou e, me kārera, kia kite te kai tātou e, e ā te kai tātou māsiri, e aga ki te mai nei kia tātou katoa. E ato koto manako. Nā, māsari pene toru irawa dei tātou kākamata tātou I te tatau. Te karanganei te tangi anga o te irawa, e takuta maiti, auraka, e aka ngaropoina I tāku nei ture. E kia ākono marie to o ngākau I tāku nei au akaueanga. E au rā roa oki, e te au matai te ora, e te au, tā te rira, e kāpiti katoa mai ki a koena. Au raka rawa, te aroa, e te tuatua mou, e taka ke I a koera. E rīpiri tikai ki runga I tō kakira, e tātā oki I te rira ki runga I te papa o tō o ngākau. E kite aroa ia mai koe I reira, e te manako metaki maata mai, ki mua I te aroro o te atua e te tangata katoa nei. E irinaki ke Yehova ma tō ngākau katoara auraka rā e irinaki ki tō uarai kite. Akaruke ana tātou tī e tōnga kirira wei tō e te iti tangata e karongorongo meni. Anga mai koutou tō koutou manako I roto I tia ngā irawa tā tātou e tūtua nei tātou. Ka inangaro I tātou kātou tō e rira, taua pene toru rai, kia neke tātou ki roto I tia irawa tai ngōru mātoru, ka tata mā tātou te tai ngā irawa e tai e rua me rira mai e te autake. I arata ki manako o tia, me ka tātou tātou ki pō, o oh, wei te mārama, te meta ki te mana e tūtua na te tuaia. E nā te pai e tātou kātou tō, er tātou ki roto I tia irawa tai ngōru mātoru o te ia puka, Māsiri te pene toru. Te karanga nei. Irawa e tanguru mātoru. E ao, tō te tangata. I kitea I ai e te pakari. E te tangata, I raukua I ai e te kitera. Ko te apinga oki, I okona I aiara, e meitaki maata ia I tō te ario. E kia maata o ki aiara, e meitaki maata ia I tō te auro meitakira. E meitaki maata tōna I tō te poe, e te umea katoa I inangaro ia e koe. Kāre rawa ia e aite kiaia, e au rāroa te tōna rima katau. Te apinga nui, e te a, e te aka ngāti tei, tei te rima kauia. Tōna warata, e arātaa matau rāra. E

te itona rau aerenga katoa. E rau te ngur mawaru. Ko te rauko, ko te rākau ora aia i te aronga i upu i aia. E ko te tāpu i aia e ao tōna. Ko aka mou a Jehova i te tumu o te inua nei i te pakari. Ko aka tina mou aia i te aurangi, i te kite. Nā tōna kite i te puroro mai ei, te moana, i topatapata mai ei te ua, o te aurangira. E re ture te manakore te ira vai rongo mātai, e takuta mai chi, au lakaroa te ia, kia ngaro ke atu i tō mata. E tāpū koe i te pakari meitaki e te akono. Ko te ora ia no tō ura wairua. E ko te apinga mania ia ki runga i tō ura kaki. Te utaheke. Manako mai au, mua ki kaira mai au ki runga to tātou rātio i tia popangi. Kia akarakara tātou tia ngā irawa tāku e tatau neke tātou kato tō tā te tue o rongai. No te mea, uitau te neke ni tō tātou ora. Pene ka re tātou tātou no te ārāwei, ma ka re te tūtou no runga tā tātou ka tūtou tikai tātou i tia ai, runga to tātou manako, te api ianga, no runga i te au tūtua tātou. Ina ngarau te kāri mai ke tātou kato toa, tātou pakari e api mai nei ki a tātou i roto i te tūtua nā te atua. Tātou e tūtua nei tātou. Kare nā ko te rira i tātā. Nā te atua te rira i tātā. O ronga te atua te pakari ki te waronga tātā pipiria i tātā ia mai te manakono tātou katoa. Nā me ere mai tātou re ki roto i te pen a o tau wa pukarai, ko ia ko te maseri, tatau wako tātou i te tai ngā irawa, irawa tai, e tai ngā e voi muri ake. I te maseri i te pene a, mi teia te tu te tangia ngā te iau i rawa e te au tai ake. E akarongo mai, e te au tamarikira, i te ako, a te metua tāne. E ako no maria mai, kia rauka i a koto te a, te kite, ko te tūtua metaki o ki tāko e aka kite atu ki a koto, auraka koto e aka ruke i tāko nei ture. Me oki tātou e teutaika me akaronga tātou, te whai tōra te umana ko pōra tātou kai nōra tātou i te tatau i roto i te iepene pipi rea rai. Te aka maru reu mai nei te maseri ki akoe, ki akoe te itanga da kuki aran. Au raka tō tātou taringa e uri ke, ki runga e te au tūtua ua, e aira tātou ki roto i te tūtua nā tētua. Te e aka ki te mai nei ki tātou e, e āti kai tā tātou e rau. I roto wai tau pene rai, pene a, o te puka maseri, i rau e rua ngoru, te nāko oke nei te tangiang ho te ia i rau. Maasere tu pene a irawai rua ngoru. E takuta maiti. E ākono metaki mai i tāko ni iau tuatua. E āriu mai i tō taringa ki tāko e tuatua nei. Au raka te rira e ngaro ke i tō matāna. E tāpu mariara i te rira ki roto rawa i tō ngākauna. Ko te ora oki, te rira, ki te runga i kite atu i a rātoura, e ora oki tō rātou au kopo pakatoa i te rira. Nā te utaeke, te ako oki oki nei tetua te ia manako ki a tātou katoa, i te ka maruiru inga i a tātou, kia oki wara.

mekare auraka tato ki akangar poena, teu api yang atate pipiria e api mane ki tato katoto. Pene, apapa, kare papa e mara mana di tutu tikaina te tua. Papa, aiti te ua tau. E toru ngoru oku mataiti. Kare ui te tauane te pipirei ru te toko orang. A te tau mai e papa ma, te tau mai e wovo ma. Kare kara, te taiango te toru ngoru ango toku mataiti e te e papa e karongorongo mai ne. Kua tae mai te pipirei a kira te toko rima e kua kamatao te tatau. Kua riro ireire tākoe tutuane kia koe, ke tatu katoto i tia atianga ia, e aka maruirui te tai, e ki te tai. Tēnā te tutu a tātou i harungane rute te oreo imene kone te api ama ke tatu katotoa. Te waira te tai e orango, e aka mōpuku anau ki rātou. Iwati, kua tutu katoa mai no runga te warataki, e ata te warataki ka rave, kua i te arataki o te mutuare, koko e papa. Watu e, kare koe, e maramana i te tūtua nā te tua. E te kāngo tu o, e te mōi te pipiria, aka matai te tatau. Me kākarunga mōko ki tātātou rātio, te wai ei tani te kātoto. E te kāngo tu o, te karunga mai, runga te iau manako paina i atne ke tātou kātoto. Nā, te nike niyo ki tō tātou ora, kai nangaru re ki a agara tātou re ki rutu i te pene lima, o tau wa pukarai a te masari. E hata te masari re e tūtou mene ki tātou katoto, e ta wai e tūra, te wai e tūra. Masari, o ki tātou ki te pene tai, me masari te pene lima i rava tai. Te nako ni te tangiango ti e rava e te au taike kronu mene, e tako tamaiti, e ākonu mai, i tōku nea, i tōku nei pakari. Kare o tūtoni ko tia pakari tāti e tūtoni e rōru ina ina kāre. Ko te pakari me kāre ko te maramati e tā tētua i oromai ki ako i ki ako i te atianga te utaere. Me te tau tāo e te tūtua nā tētua, ka tae mara i te manako kiruto i ako e kiru kato i ako. No te me ka oromai tētua i te pakari ki ako e, ki a rauka i ako e mama e papa, pa tūtua nera ki a papa ama, i te a, i te api me kārera i te tatau i te tūtua nā tētua ki roto i tō tātou ngutuare. Te whaere te taia tātou tamariki, karatu i nangoro te karongo. Papa, auraka koe tuku te au. Iara koe papa i tamariki. E tua tau te tai, ka āriu mai te tamariki. Me kite rātou i te metaki, e ere mai me roto mai i a koe. E te katoanga. Oto ta to ngutuare tangata kato to. Akarunga tato ere te nakone, e takoto maichi e akono mai i tokune pakari. E ariu mai i te ito taringa ki tokune kite. Ki e tapu marie i tō rā e te otaheke. Ki e tapu marie e kia akono e kia wai marie oki i te kite i tō ura vaa. Akara tātou rirai, e tuatau te tai tātea tua ka oro mai ki a koe, ki aka kita koe ki wao i te tūtua nā te tua. Te o te, nā ringa kāre te tau te iau tūtua nā te tua, oro mani ki tātou kātoto te iei, kāre koto e rongo iaku ki rongo i te rātio. Nē, kāre koto e rongo iaku. No te mera, te kāre mani te tua te manako ki a koe, pēmua ki rongo i te rātio no tātou, kua roa te au tuatau, toku erangu mai ki rongo i te rātio. Te reo papa, e te reo Māori. Te wai e san te rau, e reo Māori te ino tātou katoa. Neke tātou ki runga rei te rewa toru o te ia, pene rai rei tā tātou e te tauni rei te utaeke te karangane te rewa toru e. Te a, te topota ua maira oki, te a, te meri, nā te waa o te waine akatori. Ako tua tātou ki rira. Koe te waa, koe te iawaine akaturi e te autai. Kare koe tomu kero te te, te uriuri manako nunga te au manako pōroa. Te a te topata ua mai rau ki te a. Te a pāko e rango, ea, me kai tātou.

ne vene rai o gea. Te naroto mene rā te tai, e te au wā o tea? Koko tau te kete ira te tātātou ira wai tātou ne tātou. Mana ko te ia, pamu e kāriri ki tātou kātoutoa. Nā, I te tai au rāke ne, ko angaran tātou ri kira te puka a e tānia. Te pakari mua tāku I pamu no tātou kātoutoa tā te tua I nangaro ke pamu ke tātou kātoutoa. Ko iaki iro te pene tai o tānia. Kako o kioki wā te manako. No te mea ko te tai manako maru iro I te ia, ka I nangaro ke tūtua I kirunga te rātio no tātou kātoutoa e te au tātou te kāri e kumu. Ko joki no rua I te oranga metaki tata I to te to tātou kopapa. Ine, te oranga kopapa e parakato te oranga vairua. I roto I te tuatua nā te tua, ka api mai te rira te rau metaki kātoutua ki a tātou, ko te iau tuatua te utaia ke korongorong mani e taku I te tangata kuki ārani. Vara vara te utaia tangata ka tuatua te tuatua nurunga te oranga metaki. I te tūkai e tau I a tātou ke kai, I te tūvai e tau I a tātou ke enu. E perakatua nurunga I te rā, e perakatua nurunga I te marewa, tēnā te te awo ki tā tātou e kai ane, e perakatua nurunga I tō tātou oranga e no one. Nā ai e pai mai te matau ki a tātou kātou tō e te utaike. Ino, ko kareu e tūtua te iu apinga e, me kareu tomo mai ana nāroto. I te ākarakara mādi e me te ātika ai te tū. Nā, me oki tātou ki roti te penitai te puka tānira. Kare roi, ngā me mini tūi watoku. Ko tūtua mai te rea nurunga te tai au pupu māpū, ko tūtua anau te au petuma te topaka nei. Te ka maru rui nei tātou. E au māpū ua te ia, e api mai, I api mai iako tangata pakari nei. I te tūanga rātou ki mua, ma te ipakore o tō rātou wā, I te patianga, kāre mātou I nangaro te kai tā te ariki, ka te te mōno mātou, te tā mātou kai kai nangaro mātou I te kai. Te o tāheke, Ma te mea ke tūke te te tangata arata ki mana kuanga, harike I nangare ki o ai e kirete te mana mana tā, te tā te ia puputa mara ki toko aere I pati, ki te arataki, tā te riki ike I arataki I arato mekare I ākoni arato, me ka tika I ākoe, oronga umoko ke mātou e tainga urura. E reira koeiri e kaite te to mātou tū, ki te oronga te kai te maanga te riki, e mea mātou te kai te maanga ka re, you know, tātia tuai orongu mai kia rātou. E te uta eke, taua taingauru rāra, ki tēna I mai te pakari o te iau pūputa mariki māpuku nei. Te mānea tō rātou kōpapa, tēni te ume kātotoa. Te pakari roto I rātou, riro mai rātou e I aurataki māta I roto I te bātireia oi o Papulonia. Akurikuwa tātou I te rira ki rira. Erema tātou ki rito I te muemuea a te ariki I rito I te penirua oi o Tāniara. Tiki, kāpiki, no I muemuea a tiena te ariki Tāniara me te ariki Nebukanesa. Po ngaro pone ia e tāna muemuea, ka inangaro ko kaki inangaro I kikita ia e a tāna muemuea e a katoa te aitenga. Te o tāke, ka inangaro ki ākarakara mita kotu I te. Pati ai e te warang ki te pakari oi o Papuronia. Te warangu ki te pakari rāo Papuronia, kāre rātou I kāpiki I te iau puputa mariki māpūne, me rito mai a isa a te paini mai I tui kā ki rito I aia Papuronia, wa rito mai ka rātou ko rātou te tai a warata arataki I rito I Papuronia, kāre rātou warataki o te warangu ki te o Papuronia, I kāpiki I te iau warangu ki aere mai ki tauturi a rātou. Tia tō rātou manakoanga, kā ki te rātou e, e a te moe a te riki, e a te aitenga. Karakara ki tai ki te tuatau, e ka kita mai te rikia, karana pākau ki te kua ngarapuene ia e te mea kato tō, ko I te arongo ki te rawatu te te arongo ki te, ko ki minatu te tai au rāwenga, te tai au tīwareware, ki a ariki mai te riki tō rātou o manako, tata ko tōkira ti tūtu nā te tua. Te e tā te riki re tāpenga ki rātou, me kāre koto, me kāre roka ia koto te kita mai ki ako. Tāku moemoea e te aitenga, tie tāku tutua ki koutou kātotoa, ka tamati I koutou kātotoa. Ko koutou, te uarung ki te pakari, e pera katoa, tāku tōa uweine, e tāku tōa tamariki. Teo taheke, ea tātou,
Agora, o que eu quero é que eu tenha uma série.

pi mai ke tātou katoa. E a karongo tātou ki te tūtua nā te tua. E a tātou tūtua te tua, ka rawe ki ako he ki ako. Mi te tātou re tūtini tātou I tātou ari ki moe moe a. Ka rira kua nei rātou. Kua rira rā te tāwino te tua. Miruto mai tera iau puputu mariki toa. Ka rira rātou inangore te kai te maanga tātou ari ki akatea te mono rātou. Oi ko tōne ngō ki ko tāne riru, te tō tāte riru papāia ko tāne riru ki ne. Ke tāi te tūtua teutu ngā te mātien tūranga, o tāne riru tai kāo ki rato. E te o tāike, a te opa tūma ki mua, kā neke tātou ki rato I te iau mana, ko te o tāku patiang ki tātou kātoto te atianga, te neke ne tu kōra. Tā awa ngānga I te tu atau, e a ka pāpā tātou I tō tātou atua, I runga I tarangi tētei. Ne? Ia tātou e ka pāpā wāha, tipa tipa wea, e ka mita ki tātou te tua, no tōna tākinga mita ki iako e, e iako. Te tua te aroa, karawe ko tātou, a tia potama ke mua.